0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Dźensa z dr. Janu Šučinej.
2: W rozhłosu powědaše serbska mać wo prózdninach. Kak rěnje tola za dźěći je, zo móža rano dleje spać a raz, citat, ničo činić. Z tym by zawěsće miniła to, štoj so w němčinje z pomocu einmal nichts tun zwurazni. Negacja w serbščinje pak hinak funguje. Znajemy spiju, wo ničo so ja nestaram. Prajmy zo dženca, hišće ničo wobědowali nesmy. Abo prajmy večo mučne na konopiju ležo zo dženca, hižo ničo viace nečinimy. Šir runje podate přikłady pokazuja, zo mamy w serbščinje tak menowanu dwójnu negaciju. Kotraž je vosebe za serbsce vuknercech husto dosć vúžadanje. Vuprajenja kajš například ja to nic môžu, abo ja ničo piju, su typiske za poslovne přeložovanje z němčiny. Wona serbska mače zavišće tež miniva, zo je za čas prozinu renje zo dječi raz ničo nečinja. Za čož so husto dosć hižo anglicizm čilvač vúživa. Toj šim šulakam a šulerjam vone vodpočink popšijemy. Šako tež my dorosčeni rado raz ničo nečinimy.
1: To bie džensniši rečny kučik z dr. Janu Šučinej. Časač menčino do napu šestčich s tým je. A to jedno, što už milí dženca rano činč, jednak už to predstavač. Přeju vám všim dobrý štart do nového dňa. Z nami, ze serbským rozhlasom, sa na kuštepat lepie stáva, co teda nádžijam. Tak napríklad netko tiež s Andreasom Bickingom.

0: skupina Janka Hanka to bě z Čłowjekojosmy, to je titul z nowoho albuma, kotryž je loni wyšł. Sedam jenčinu do šesććich je a tuž přepodam nětko słowo za.
1: Nábožne słowo.
0: Tute ma dženca Christian Klausen z Pančic Skukova.
2: Lubi připosłuchaki, lubi připosłuchajo. Nydom słyšiće powieście. Zonicze nowosće z bliska a daloka. Dostaneće informacje o politice w Nimskej a druhich krajach. Zawieście budże też wojna tema. Wojna po wojnie sa nasvieće naškara. Nimale cuch riec. Wojna po wojnie sa wiedže. Bohuže pak so wokumikni vo wiele viace wojnu započnu, hač so skunča. A ja sem tak bjesmocne. Moje słowa nie budu ani jeničkoho prezidenta, wojnskoho ministra abo generala starać, mienje hišče ponuć niž to zmienić. Niech pak započnu při sebi. W svojej wokolinje možu so vo mir a pokoj starać. W svojbje, w vosadže, w vse, na dželje. Krasna modlitva mora mi pomhać započina ze słowami. Knieže, z čin se zemlje nastroj svojeho pokoja. Zabuch lubował, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch vjazał, čiž so vađa. Zabuch virnost čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvelo roža. Zabuch nadživ zbudživ, čiž su zadvelovani. Zabuch svetvo zasvečiv, čiž je čma.
0: Nábožne słowo k dni ma dženca nadalku a zamobitosći farskeje vikarije Christian Klausen z Pančic Skukova.

0: Pěć mjeńšinow do napu, sedmich je a Matej je tu z policiju.
1: Policija z G.
2: W zajszłych dniach su paduši wiacere 100 metrów koparowa kabla pokradnili. W Čichońce pobychu paduši na 4 leżonosćach, gdzież pokradnichu 600 kg kabla a tež připowiešak. Cokona škoda nie jeszcze jasna. A w Biskopicach tam su paduši w nocy na niedzielu koparowa kable wyhodnače 30 euro pokradnili. W Kulowcu tam dojnże pundzelu šiponjuke nie zbożu, to bie šoferka VW-a popučuvat Niemcu do Kulowa. Po informacjach svědku je přeco zaso na napřečivnu jestnu zajewa, w Kulowcu je potom doštoma zajewa. Žona so češko zrani, auto dobiachu otvilec, věcna škoda vúčinja 20 000 euro a šoferce z časachu jestnu dovolnosť, dokéž bie pod vlivom medikamentu popuču. Pondželu večer, to su policistča přijeli k njezbožu s kolesuarjom a to ve Vojarecach na Lipeckove namjesto. Tam je dziatnačlitne padno a zastojnice zvěstčichu zomiješ modostne 1,7 promilu alkohola v kri. A ve slepom je policija pondželu večer 42-letno šofera VW-a Kedia kontrolovala. Muž nemiješe jestnu dovolnosť, s tem bi jezba zakončena a on dostane nitko drohu poštu.

0: Kaž ty tyž runje hižo od Matija Čismoka po jesćach słyšeli, je so Němsko-serbske ludowe dźiwadło ze swoje letnje přestawki nauročiło, a noa rajna doba čaka z dohromady 21 premierami na wopytowarki a wopytowariu. Při tym maja tyž serbskich poskitku. Prošurka k nowej rajnej dobie ta wopšija 102 posta stronu, a Matij Čismok přeradži niekotre serbske verški.
1: Hižo 9. septembra zmije inscenacija Juhu, Floppy Dolls su zasotu svoju honioserbsku premieru v Haslowie. Dalši teki honioserbski veršk budže k letu v februarje predstajnje zmenom Čakač na bus od Olivera Bukovského. A to na vulkim jevišću dživadva v vonem domje. Režiju za to zmije Ester Undes, kiš je serbskemu publiku me znata, kajš dživadželnica Julija Klingnarec naliči.
2: Ona je v posljednjih letach přeco zaso tu inscenovala a tež hry napisala za nás. Širce canka, von do sveta, opuščene dom, to su takte najväčše byli. A my so jara veselíme, ona nie je Serbuka, ale ona ma jene jara dobre začuče za Serbu.
1: Nětko po viacerych historických temach tu už raz komedia. Julia Klingnarec doda.
2: Ja som jara čipna na jej verziu za nás, za náš ensemble, ona všetkých serbských dživadelníkov jara tere znaje. A im extra za nás taký kruch napísal z tej série od Olivera Bukovského.
1: Klietu v aprilu vienuje sa NSLJ potom v obšierne Jurie Kochy, kýž vo svieči lieca v septembre svoje dživadže sačine. K tomu praji dživadželník Marian Bulank.
3: To rika musmo jenu novelu od njeho vobdživali. Ta novela rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našo novo rajno vjednika Aleksandra Maruša a z Madlenku Šočic. Tu neke rika dohož Višnina kčeje, to bude tak rec našo delna serbska premiera.
1: Veselič smeđa so při dživadle tež přes dvě elevce. Z této 18-letna Halina Šinec a 19-letna Tadeja Bedrichec, kýž mieni.
4: Najbolje so veselu vezo to na jivišću stač, ale tež v sobu potnoška so v dživadu dživu, tež v obu krežije some, so je za to jera zajmuju, ka jen režiju vedže, ha ka na koncu šiko rumadže, pšinže, ha pa njen vulki kruh z toho nastane. Při tem da tati švele rumadže, so kajš muzikalijske probe, abo revanske probe. Aj.
1: A Halina Šinec doda?
5: Az ja sem abičino, ha pa mite prašne štonik. Ha, ja sem zna do toho kusadala, kušemus, ja so popol vecu pohabila, nič šonne, also tamne wice nie są fungowali, aber ja te efa nie są nankowa, no szczerze. Nieke za mnie tak wie, to ja sam nieke unbedingt czynisz. A dokaz ja halt no, szedzę rady dziwad, worała sam ja si musę, da ja efach domu spota szlaczka, nieke jo.
1: A prawie zawiązani do 7 dnia w dziwadle lewcy i żosty. Rajety w niemskie inscenacji Adams Family Sobu.
0: Hižo netko nedželu, pa tekim 13. septembra, je Nimsko-Serbske ludove dživadvo potom zaušich votorene, zmer tam džen votorenich duri. Mati Čismok je informoval vo novej rajnej dobie a je so čera na novinarskej konferenci v

0: Bědl na osmě.
1: Rěčny kuček w serbskim rozwosu.
0: Z dr. Janu Šočiny.
2: W rozwosu powiadaše serbska mać w prózninach. Kak rynie tola za dzieci je, zo moža rano dleje spać, a raz, citat, ničo činić. Z tym by zawieście miniwa to, što so w Nimčinje z pomocu einmal nichts tun zwurazni. Negacja w serbščinje pak inak funguje. Znajemy spiu, wo ničo so ja nestaram. Prajmy, zo dženca, hišće ničo wobědowali nesmy. Abo prajmy večo mučne na konopiju ležo, zo dženca hižo ničo viace nečinimy. Šir runje podate přikłady pokazuja, zo mamy w serbščinje tak menowanu dvojnu negaciju. Kotraž je wosebe za serbsce wuknercych, hustodosć wužadanje. Wuprajenja kajš napřikład, ja to nic možu, abo ja ničo piju, su typiske za posłone přełožovanje z Nimčiny. Wona serbska mače zawišće tež miniwa, zo je za čas prozinu renje zo dzieci raz ničo nečinja. Za čož so hustodosć čiža anglicizm čilvač uživa. Toj šim šulakam a šulerjam vone vodpočink popšijemy. Šako tež my dorosčeni rado raz ničo nečinimy.
0: Tobie džencniši rečny kučik z dr. Janu Šočiny.

0: Móžne słowo.
1: Mađenca Christian Klausen z Pančic Skukowa.
2: Lubi připosłuchaki, lubi připosłuchajo. Nydom słyšiće powieście. Zonieće nowosće z bliska a daloka. Dostaneće informacje o politice w Nimskej a druhich krajach. Zawieście budże też wojna tema. Wojna po wojnie są nasvieće naškara. Nimale cuch rjec. Wojna po wojnie są wiedze. Bohuže pak so wokomikni vo wiele viace vojnu započnu, hač so skunča. A ja sem tak bjesmocne. Moje slova ne budu ani jenečkoho prezidenta, vojnskoho ministra abo generala starač, menje hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnu při sebi. V svojej vokolinje možu so vo mir a pokoj starač. V svojbje, v vosadže, v vse, nadžele. Krasna modlitva mora mi pomhać započina ze słowami. Knieže sčin se zemlje nastroj svojeho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť črečal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbudžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčil, čiž je čma.
1: Nábožný svôr k dne mieše dženca na doku a zamovitosti farskeje vikarie Christian Klausen z Pančic Kukova. A nietko svišime 5 menšinu dočevečich náš posledný titul džencnišho rania. Dokal džeš, zatom praša so Lydia Krečmarec s přečelkami.

Jo a nježli jaž se aktualnym čojenjam přiobrožujemy spiwa Juliana nad porobotom, až co do prytka nowe puše opytaš licho tu cuž.